0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke være å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har klart. Ok, men det skal
0: jeg bare si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

min kjære venn. Klokka har blitt 9:04, og det mandag 21. september. Jeg håper du har en fin start på denne dagen. Kan jo se på meg at det litt seigt og hektisk etter en hæla I taket helg. Men det derfor det bra vi har Delara, som skal få oss til å senke skuldrene.

liker å starte mandagen med, det er en stor kopp med kaffe. Der tror jeg ikke at jeg er alene. Men for en uke siden så bestemte jeg meg for å slutte med all koffein. Og det har faktisk gått bedre enn forventet. Og det tror jeg er utelukkende på grunn av god musikk.

Jeg pleier jo å kalle Tobias Sten for festivalkongen, for det er jo 100% det han har vært de siste årene. Så da det jo på sin plass at festivalkongen selv skal lage en helt egen festival som går av stablen i Oslo neste sommer. Skal du dit? For det skal definitivt.

0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det skal du bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: kan vi bare snakke om at Karpe skal ha hele 21 konserter I Oslo Spektrum I 2028. Helt seriøst, det kan jo ikke være noen andre artister som har gjort det, men det viser jo bare hvor svære de Nå får du gutta med Karpe for life.
1: Jeg kommer tak inn hver dag, jeg har vært kolm I 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

0: Men den trengen egentlig ikke noe annet del, da.
1: Det ikke noe. Nei, men la meg, du har
0: prøvd. Ok, men det skal du bare si, da.
2: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

0: fredag så slipper Metropolen album, og jeg gleder meg, for de kommer også på besøk hos meg I VG-lista Top 40 på lørdag formiddag fra klokka 11.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det skal
0: jeg ikke bare
1: si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, ja.